گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی، کوئی دکھائی نہیں دے گا، اتنی بھینکر ہنیری. اس دے روپ میں کویت تے عراق دے چ دیکھے جد ہنیری چل پیندی ہے، کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں، بساں کھڑیاں ہو جاندیاں، لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے، چل نہیں سکدے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا ہے، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے. وہ ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے، درختاں نوں وی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان، گھاس پھوس دے مکان انہاں نوں وی اڑا لے جاندی ہے. خیر، پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں ہوندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے. جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے. جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے، طغیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے، تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ. ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکاں دے چ. ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے، تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ. زبان دے چسکیاں دے چ لین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دے اتے. کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے. سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کناں دے چ ہے. طوفان آوندا ہے، ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے، پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتھوں ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے تے. طوفان آونا ہے، آسار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا، جہدے تسی کتھا کیرتن سن لے ہو، بس اے دے چ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے چ طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ چ ہے، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تا پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کراں، آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا، کوئی کناں دے رس چ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس چ، کوئی زبان دے رس چ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا. مینوں گل بھول دی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی، آسام میل دے چ ایک سجن، وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا، تے الہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج ہوندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا ہے. تے مینوں آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں، یا پچھلے جنم دا تے نہیں، جیوں غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے، کھان اترے کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے ہے. طوفان طوفان دی لپیٹ دی زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ چ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. انہیں میں عرض کر دیں، اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. انہیں میں عرض کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے، اکھاں غلط ویکھن گیاں.

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

سنمان یوگ گرو روپ سات سنگ جیو فتح قبول کرنے واہرو جی کا خالصہ واہرو جی کی فتح. بیج دھرتی دے جد بو دئیے تو ایک دن وچ پھلی بھوت نہیں ہوندا, سما لگدا ہے, وقت لگدا ہے. لمبی چوڑی یاترا تو لنگ کے بیج پھل بندا ہے اور پھر پھل بندا ہے. جیسے پھل پھل بندا ہے تو پھل اپنا روپ گوا دیندا ہے, پھل دا روپ نہیں رہندا. پادشاہ دی بانی دا فرمان, پھل کارن پھولی بنرائے, پھل پاکا تب پھول بلائے. بیج پھل بن گیا ہے, اگر اے پھل پھل ہونا چاہندا ہے تو پھل نو اپنی ہوند مٹانی پے گی, پھل پھل نہیں رہے گا. اور اگر بیج پھل ہونا چاہندا ہے تو بیج نو بھی اپنا روپ گوانا پے گا, اپنی ہوند مٹانی پے گی. بیج بن گیا ہے پھل, ہوں اگر یہی پھل پھل ہونا چاہتا ہے تو بھل چھڑے گا, پھل مٹے گا. پھل کارن پھولی بن رائے, پھل پاکا تب پھول بلائے. گیانے کارن کرم اویاس, گیان بھیا تب کرم ناس. سارے دا سارا کرم کانڈ رہ جاندا ہے جد منک گیان دی شکھرتا نو چھو جاندی. کرم کانڈی دا تے ہو سکدا ہے گیان کھنڈی دا آپس دے تال میل نہ بیٹھے, سمبند نہ جڑے. دھارمک دنیا دے جڑا یہ جھگڑا ہوندا ہے کئی دفعہ بیج دا پھل نال, پھل دا پھل نال. بیج اپنی ہوند نو قائم رکھنا چاہندا ہے, پھل اپنی ہوند نو قائم رکھنا چاہندا ہے. اور اس طریقے نال کی ہوندا ہے, اس دا سنگرش ہو جاندا ہے جو پھل ہو گیا ہے, اگے لنگ گیا ہے اور تال میل نہیں بیٹھتا. بس یہ تھوڑا جہا خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھا. پہنچنا تے آنند تک ہے, یاترا شروع کرنی پے گی جپ تو. یہی لڑی وار اداس آپ جی دے سامنے وچار رکھ رہے ہیں. منزل آنند ہے, پراپتی آنند ہے. آنند ہوئے بنا جیون نو بالکل سکون نہیں ملنا, چاہے کچھ بھی جگت وچ مل جائے, دھن مل جائے, پربھتا مل جائے, پرتشٹھا مل جائے, جل جس مل جائے, پر جتنے چر تک آنند نہیں ملیا تے آنند دا ملنا ہی پرماتما دا ملنا ہے, تے پرماتما دا ملنا ہی آنند دا ملنا. یاترا آرمب ہوئے گی جپ تو. یہی جپ ایک سٹیج تے پہنچ کے جاپ ہو جاندا ہے, شبد پرانا دے چلن لگ پیندے. دم دم سدا سمال دا, دم نہ برتھا جائے. جد کے آرمبتا ہوئی سی رسنا نام جپو تب متھیے ان بد امرت پاؤ. آرمبتا تے اتھوں ہوئی سی, ایک دو جی بو لکھ ہوئے, لکھ ہوئے لکھویس, لکھ لکھ گیڑا آخیے ایک نام جگدیس. اے ترا پت پوڑیاں, دیتے پوڑیاں نے. اور اگر پوڑیاں تے کوئی اوپر چڑھے گا تو پہلی پوڑی تے چھڑنی پائے گی, پھر دوسری تے اور اوپر چڑھ دے تو جس تے کھڑا اس نے تے چھوڑنی پائے گی. ایک نہیں

مجبور ہو گیا، میری مالا نے کم نہیں کیتا، میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا، میرے دھیان دا بھی اثر نہیں ہویا۔ پون جد چل رہی ہے درخت چھول دے نے، پتھر نہیں چھول دے۔ اور پتھروں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا۔ میں گیان دی ہوا بڑی چلائی، میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا، میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری، پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا۔ بلا چار دی درمیان آمدم، بتدبیرو تیرو توفنگ آمدم۔ میں تے لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، توپ چک لئی، بندوق چک لئی، تلوار چک لئی، ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے۔ ہیم کنڈ دا کتھے تپیشور ہوئے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون، چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی ہے۔ مجبوری آپ کہندے میں نے بلا چار گی درمیان آمدم، بتدبیرو تیرو توفنگ آمدم، چونکارز ہما ہیل تے درگزشت، حلال است بردم بشمشیر دست۔ سری مکواک پادشاہی دسویں، اے اورنگزیب، جد میری شانتی، میرے وچار، میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون، تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا۔ چونکارز ہما ہیل تے در گزشت، حلال است بردم بشمشیر دست۔ اس بلے کھچ نہ پی کہ میں میرا سنت ہاں، اس سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے۔ کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے، اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے۔ تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال۔ تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو، نہیں چکے گرو گوبند سنگھ۔ اور کدھر چک جاندے تو پتہ ہے حالات کی ہونے سن۔ بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی لکھتے ہیں، چھائے جاتی ایکتا انیکتا، بلائے جاتی ہوبت کچیلتا، کتے بن قرآن کی، پاپ ہی پر پک جاتے، دھرم دسک جاتے، پرن گرک جاتے، سہت بلان کی، دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے، ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی، سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور، مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی۔ اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوندی، بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی، کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی، کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی۔ اس طرح دی ایک مورتی پنڈت مدن موہن مالویہ نے تے کیا سی، جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے، وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکدا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے، گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے، جیم دی جاگ دی، صرف تصویر نہ ٹنگی ہے کاغذ دی، جیم دی جاگ دی تصویر ہر گھر وچ ہووے۔ اے پنڈت مدن موہن مالویہ دے وچار سن، مالویہ دے، یہ گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنی والے کھو گئے، اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے۔ ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو، سنسار نے نہیں قبول کیتا۔ اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے، بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ، یہ دونوں نہیں قبول ہوئے۔ اتنے کرانتیکاری انہاں دے بول، اتنے اچے آدرش، اتنے باریک بینی، جگت دا تال میل نہیں بیٹھے، سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو، نہ گرو گوبند سنگھ جی نو۔ کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے، اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے۔ جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی، اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی، کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے پر، کہ تے پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن، انہوں نے سمادھان کیتا، انہوں نے سپشٹ کیتا، تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو۔ پر میں پھر بھی عرض کراں، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن۔ حالانکہ الا یار خان کہندا ہے، انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے،

0: کون؟
1: کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار. اس لیے مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیا چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. تے چیدا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے سپ نو، سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبا نے کیا قبول ہے دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے، اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے دشٹ لئی سب پاں، مظلوم لئی امرت. ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند، ای فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے. یہ سچانند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنیو دھاریا ہے، تلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دھوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے، دھوتیاں دو رکھدا ہے، بدل رہا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں. پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے، پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 68 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح یہ ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہاتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے، بھائی تھوڑے ہاتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہن لگے تے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے. شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دو، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈولنے، انہاں نو دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون؟

0: ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ اللہ جبدا پہ ہے، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے، دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا آنند کہندا ہے فرزند مارست ہے، قاضی کہندا انہوں نے دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں دی، تے کومل کاندر آؤں دی نہیں، کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ۔ کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرح تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سمے نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے، اے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کیتی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کیتی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپدا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح۔ یہ بھی ایک اوستھا آئی، بھائی نراسی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل گئی ہے۔ جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دچ؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں۔ कर लिया बथेरा कीता दा मैं पाठ, सवेरे शाम बथेरा स्नान कर लिया है, मैं सारी रहत बहत हे गुरु धारण की है, बख्शिश कर तू रहमत कर। अरदास इस तड़पे हिरदे चो अंदरों निकले है, अरदास कबूल हो जाती है। चौथी बाणी अरदास है, चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो कृतपात। सारी अरदास है, बेनती है, तू हे प्रभु बख्शिश कर मेरा मन तेरे चरणा च रहे, बागी हो गया तेरा कुछ पता ही नहीं। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और बैरागी हिरदे तो जड़ी अरदास निकलती है कबूल हो जाती, कतई भी अर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उदी जबान कह उठती है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति हो गई, जप जाप हो गया, जाप बैराग हो गया, बैराग अरदास बन गया, अरदास आनंद की मूर्ति बन गया। ये इंज जोड़ है, ये अध्यात्मक मंडल दियां पंच स्टेजा ने जो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अज ही समाप्ति करने की कोशिश की, क्योंकि कई तरह के कई सजणा के प्रश्न सन, मैं इसे इको लड़ी नूं चला रहा सी, बार बार ख्याल आया कि बाकी सब्जेक्ट कई मजमून ने, धर्म के कई विषय ने, वो रह जाणगे जो संगतां पुछना चाहुंदियां ने। कल शरीरक जो रह कलगीधर पिता ने सानू दित्ती पंज ककार, पंज बाणियां मानसिक रह, पंज ककार शरीरक रह, उहदी विचार करके फिर बहुत सारे प्रश्न ने वो मैं हर एक नाल वायदा कीता है कि एक एक दे सामने मैं गल खोलां, मैं भी थकांगा तो शायद इतना खोल भी ना सका, संगत की सारी गल जो है खोलते जावांगे, और उम्मीद है माण ते नहीं हंकार ते नहीं, हो सकता है उन्हां सवालों के जवाब गुरबाणी दे चों आप नूं मिल जाएंगे, क्योंकि दार्शनिक पाठी दी पढ़ के जो है उन्हें सरवण करा देनी है, बाकी विचार जो है कल सारयां दा हार्दिक तौर ते।
1: इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेपछे पुनालिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोलय